0: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I. Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
0: Iz Gor kataloga izdvajamo svježe pile kilogram 5,95, tjestenina ragusa više vrsta, jedna marka, Red Bull 0,25 litara 1,95.